ja runka kurha zelen. I friha domiše ne ali miše i zav. Imam te rod otan zav.